0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 3 shtatorit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: Nuk jeni vetëm, mos keni frikë. Mos keni frikë nga vështirësitë, pasigurinë, vogëlësia, plagët e shkaktuara nga dhuna dhe përçarjet që prekin botën arabe. E mos keni frikë edhe nga dialogu me bashkësitë tjera të krishtera, me muslimanë dhe me fete ndryshme. Kështu u tha Papa Leoni 14 banimve të konferencës i peshqvinëve latin në rajonet arabe, të cilët ndodhen në Rom për takimin e tyre vjetor. Ati Shejt i priti sot paraditën Vatikan në antar të konferencës, ku bëjnë pjesë Egjipti, Siria, Iraku, Libani, Jordania, Palestina, Izraeli, Qiproja, Gjibuti, Somalia dhe Gadishulli Arabik.
4: Dialogare non significa rinunciare la propria identità.
1: Dialog, nënvizoi Papa, nuk do të thotë të heqim dorë nga identiteti ynë, por ta jetojmë atë pa frikën e ta.

0: vendosur në Jemen 10 vjet më parë, por edhe shumë meshtar, rregulltar e besimtar që dhanë jetën e tyre në Irak, në Siri dhe në vende tjera plagosura nga dhuna.
1: I loro nomi forse non sono conosciuti dal mondo.
2: Emrat e tyre mund të mos jenë të njohur për botën, por ata janë të mirë njohur për Zotin. Besnikëria e tyre ndaj Ungjillit mbetet drejt për bashkësitë tuaja dhe ftesë për të mos ju dorëzuar frikës e për të mos e lëshuar veten.
0: Vala e dhunës dhe terrorit që shpesh ngërthen vendet e origjinës së peshvinëve i detyron njerëzit të largohen. Por pikrisht tani shërbesa i peshvinëve është më nevojshme se kurrë. Jeni gjithmonë banin pranë popullit, i këshilloi Papa, në gjendje për t'ja kuptuar plagët, për t'a dëgjuar, për t'a mbështetur dhe për t'a ngushëlluar në mënyrë që nëpërmjet pranisë suaj të bëhet e dukshme afërsia e Zotit. Mos keni frikë se jeni bashkësi e vogël, inkurajoi Leoni 14. Fryqëshmëria e kishës nuk matet me numra, me struktura ose pasuri, por me besnikrin ndaj Ungjillit.
1: Una comunità piccola, se radicata in Cristo, può essere una presenza preziosa.
2: Një bashkësi e vogël, nëse është rrënjosur në Krishtin, mund të jetë një prani e çmuar, jo sepse kërkon pushtet, por sepse shërben, jo sepse imponohet, por sepse jep dëshmi, jo sepse i përgjigjet dhunës me më shumë dhunë, por sepse i kundërvihet forcës me bamirësi.
0: Papa i ftoi peshqit e rajoneve arabe të kujdesen për emigrantët që në bashkësitë e tyre askush të mos ndihet i huaj. Shumë katolik, sidomos ata që punojnë në vendet e xhirit persik, vinë nga vende të tjera e jetojnë larg tafërmëve. Prandaj, ati shenjt kërkoj të mbrohët digniteti, ashtu si edhe trinjve e familjeve që përjetojnë vështirësi e pasiguri. Ata duhet kënë drejt jetojnë në vendin ku kanë marrë njohurit e para të fesë. Mos e humni nga sytë themeloren, vjoj Papa, shpalljen e Ungjillit, lutjen, sakramentet dhe formimin e krishterë, ruani dhe forconi bashkimin ndërmjet kishave dhiteve të ndryshme, është këshilla tjetër e Papës. Shumë llojshmëria e traditave të krishtera është pasuri që duhet jetuar në unitet. Nga ky bashkim mund të lind dialogu i sinqertë.
1: La vostra missione non consiste semplicemente nel conservare una presenza cristiana.
2: Misioni juaj nuk është thjesht të ruani praninë krishterë, por ta bëni Krishtin të pranishëm. Ta shpallni atë në fjalën e hyjit, ta kremtoni në sakramente, ta takoni në lutje dhe ta njihni tek të varfrit, të vuajturit, emigrantët dhe tek çdo njeri për të cilin e keni për detyrë të kujdeseni.
0: Formimi për meshtari ka të bëjë me ngjitje në mal bashkë me Krishtin, duke mësuar të rrish vetëm me të, larg kohëson të përshpejtuar e gjurmshme. Kandidatët thirën jo pse janë më të mirët, nuk ka konkurrencë asgarë, por vetëm Zoti që zgjell dirisht në mënyrë të mistershme, derisa vjen qasti kur duhet zbritur nga mali, sepse ai nuk është as pak strehe e përhershme dhe duhet shkuar ndër njerëzit e vendeve përkatëse. Papa Leoni 14 e përshkroi kështu përvojën formuese të seminarit në fjalimin e tij gjatë audiencës së paraditës së sotme 3 shtator në sallën Clementine në Vatikan me rreth 150 meshtar të ardhshëm nga seminari papnor rajonal i Puljes Piut 11 në Molfeta dhe nga seminari i peshnor i Aversës. Partë janë Romë për të festuar 100 vjetorin e Sirisë së Re të porositur nga Papa Rati, emrin e cilit mban. Të dytët janë Romë me rastin e 300 vjetorit hapjes së kolegjit të tyre kishtar. Çdo fazë e kësaj përvoje mund duket në një botë që ka ngut, një pauzë zgjatur, një lloj luksi ose një institucion i vjetruar, por nuk është ashtu, theksoi Papa.
1: Proprio perché il nostro tempo è rapido e rumoroso.
2: Pikrisht sepse koha jonë është e nxituar dhe e zhurmshme, kemi nevojë për një vend dhe një stin të jetës gjatë së cilës të mësojmë të ndalemi, të shoshisim, të shndrohemi pas zgjedhur rrugën më të shkurtër. Seminari nuk është shtyrje e misionit, por është kusht për të. Ashtu si apostujt që ftohen nga Jezu Krishti të ngjiten në mal me të, ashtu edhe seminaristët duhet të mësojnë pikërisht në seminar, si të rrinë me mësuesin hyjnor. Thirrja e tij nuk bëhet për ndonjë merit personale, nënvizoi Papa, as përmes ndonjë konkursi agare,

0: nuk ka ndonjë listë nga e cila merr Zoti, i cili zgjedh lirisht me dashurinë që e dhuron falas e që nuk zhgënjen kur. E zëri i hyjit dëgjohet larg nga zhurma e botës, e në këtë ngjitje në mal bashkë me Krishtin, hapi mund edhe të ngadalsohet e të ndihet lodhja. Është pikërisht në këto çaste që nevojitet seminari e bashkësia e tij, e cila duhet të rrethojë çdo kandidat përmeshtar me dashuri e me përkujdesje, duke e mbështetur në udhë.
1: Pastaj vjen ai që Leoni 14 e quajti hapi i fundit, zbritja nga mali. Qëllimi i këtij udhëtimi ishte që nga fillimi i kthimi në vendin e nisjes, nga ku secili nga seminaristët dërgohet për t'i komunikuar botës këtë rrisi të jetës, sidomos atyre që kanë humbur gëzimin ose orientimin e ekzistencës së tyre.
2: Sarete dunque chiamat a scendere dal monte.
0: Do të thirrni pra të zbrisni nga mali për t'u dërguar tek njerëzit e vendeve tuaja, tek ato familje që përpiqen të mbijetojnë, tek të rinj që në moshën 20 vjeç bëjnë valixhen për të kërkuar punë, tek të moshuarit e vetmuar, tek të mënjanuarit, tek ata që e kanë humbur kuptimin e ekzistencës.
1: Ky është vendi i meshtarit, vreti papa, për masa për cilën është menduar e gjithë udha e formimit për të kumtuar gjithve bukurinë e fesë në Jezu Krishtin. Thjesht prania seminaristëve në seminare, përfundoi papa, është shenjë shpresë për gjithë kishën. Kjo prani i detyrohet sidomos ambientit familjar, për këtë arsye në fund fjalimit të tij, Ati Shejt falenderoj familjet edhe ato të pranishme në sallën Klementine.
2: Una vocazione non nasce mai senza un contesto adatto.
0: Thirrja nuk lind kur pa një ambient të përshtatshëm dhe shpesh ka nevojë për një shtëpi, për prindër që luten dhe din t'i lënë të shkojnë fëmijët. Juve, familje të dashura, mirënjohja ime dhe e gjithë kishës.
3: Qelsi i fjalëve të kishës.
1: Në vazhdën e emisioneve kushtuar enciklikës së Papës Leonit 14 Magnifica Humanitas, e cila është rrisia më e fundit në doktrinën shoqërore të kishës, sot do të flasim për familjen dhe trinjt. Familja është pasuri shoqërore parsore, e themeluar mbi bashkimin e qëndrueshëm ndërmjet një burri dhe një gruaje. Ajo është mjedisi i parë ku secili zhvillon potencialin e vet, bëhet i vetëdijshëm për dinitetin e vet dhe mëson format e para të së vërtetës dhe të mirësisë, duke përvetësuar zakone që përgatisin për jetën shoqërore. Si shoqëria e parë natyrore e pajisur me drejta fillestare, familja është qeliza themelore dhe pazëvendësueshme e çdo organizimi komunitar. Përjedhoi kur projektet politike dhe vendimet e mëdha ekonomike e lën ato më njanë në një rol ansor ose dytësor, dëmtohet zhvillimi i mirëfillt i mbar shoqërisë, si shkruante Shën Gjon Pali II në letrën Gratissimam Sane.
0: Por familja, vren ndërkaq Papa Leoni 14 në Magnifica Humanitas, është një pasuri shoqërore e brisht, që i ndjen me njëherë shndrimet ekonomike dhe teknologjike që po e ndryshojnë punën. Prandaj, ajo ka nevojë për mbështetje kulturore, juridike dhe ekonomike. Dihet ndikimi shkatrimtar i papunësisë dhe i pasigurisë mbi indin familjar. Në politikat afatshkurtra mund të duket e leverdishme të ulet kostoja e punës ose të maksimizohet efikasiteti financiar, por në ato afat gjata kjo minon vetë themelet e bashkëtesës. Ndërsa kremtohen sukseset teknologjike, struktura shoqërore gërryhet dal nga dal si nga një virus i heshtur.
1: Për trinjt, pasiguria në punë është veçanërisht dramatike. Si shkujtoi një peshvit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, puna nuk është vetëm burim të ardhurash, por një fushë vendimtare ku formohet identiteti, thuren misi dhe marrëdhënie, mësohen përgjegjësi konkrete dhe kuptohet thirrja personale. Kur mundësia për punë pengohet nga nivele të larta papunësie, nga sisteme formimi të papërshtatshme ose nga pengesa strukturore, shumë trinj bllokohen udhën e tyre drejt realizimit njerëzor dhe profesional. Nevoja për të ndryshuar punë disa herë gjatë jetës kërkon që të krijohen mundësi përditësimi dhe rikualifikimit përhershëm për t'i bërë brezat e rinj taft të marrin përsipër me kompetencë dhe autonomi rreziqet e një kuadri ekonomik të ndryshueshëm dhe shpesh të paparashikueshëm.
0: Prej këtej rrjedh një përgjegjësie veçantë publike. Shteti e ka për detyrë të mbështesë veprimtarinë e ndërmarrjeve, duke krijuar kushte të favorshme për punësim, duke nxitur punën aty ku mungon dhe duke e mbrojtur në kohë krize, sepse ajo është një pasuri parsore për familjet dhe për shoqërinë. Në veçanti në një kohë shndërrimesh të thella teknologjike, nevojitet një lloj krijimtarie politike në favor të punës, që vendos në qendër familjen dhe brezat e rinj, nëse nuk duam që përparimet ekonomike të kthehen në forma të reja pasigurie dhe përjashtimi, kërkon Papa Leoni 14.
1: Të mbështesësh familjet dhe të rinjt në këtë kalim do të thotë marrësh vendimet e duhura për të siguruar qëndrueshmërinë, nevojitën politika pune që favorizojnë vazhdimsinë dhe cilësinë e punësimit duke luftuar pasigurinë, pa e konsideruar atë si gjendje normale të jetës, si edhe duke nxitur rrugë realiste për hyrjen në profesion dhe për ngritjen profesionale.
0: Së dyti, duhen marrë masa që garantojnë ritme njerëzore. Pa ekuilibrin ndërmjet punës, shërbimeve dhe pushimit, familja dobësohet dhe të rinjtë kanë të vështirë të marrin përsipër përgjegjësi. Gjithashtu është vendimtare të investohet në formimin dhe në rikualifikimin për të gjithë, në mënyrë që ndryshimi i vazhdueshëm i punës, i kërkuar nga ekonomia digjitale, të mos bëhet një përzgjedhje mizore mes atyre që kanë mundësi të përditësojnë njohuritë e tyre dhe atyre që nuk i kanë ato mundësi.
1: Së fundi, vren papa duhet mbështeten lidhjet shoqërore, rjetet dhe bashkësi edukative që shoqërojnë vendimet e jetës dhe pengojnë që pasiguria të prodhoj vetmi dhe varësi. Kështu, transformimi teknologjik mund të realizohet pa e prishur atë që bën pjellore shoqërinë, aftësinë për të ndërtuar të ardhmen.
0: Në muajin shtator kujtojmë Gangxhe Bojaxhiun, shenjtë e Nën Teresë, ikonën shqiptare të dëshmisë së dashurisë së Zotit, shërbëtorën e madhe të të varfërve, të kishës të shqiptarëve dhe të njerëzimit mbar, e cila me shërbimin e pakursyer dhe me buzëqeshjen e saj e shndroi botën e mjerimit. Nën Teresa ishte e mbetet modeli i shenjtërisë së mbar botës së vullnetariatit, dashuri e dhuruar, larg ideologjive. Nën Teresës i pëlqente të thoshte, ndoshta nuk e flas gjuhën e të varfërve, por mund të buzqesh. Buzqeshja është gjuhë ndërkombëtare.
1: Gangxhe Bojaxhiu lindi me 26 gusht 1910 në Shkup, aso kohë nën pushtimin Osman, qytet i vendosur në udhkrysht historisë së Ballkanit, ndroi jetë me 5 shtator 1997 në Kalkutë Indis e u shpallë lumen nga Papa Shën Gjon Pali II me 19 tetor 2003 në Vatikan dhe u shpallë shenjte nga Papa Francesku me 4 shtator 2016 gjithnjë në Vatikan. Nën Teresa e përmblodhi jetëshkrimin e saj me këto fjalë: me gjak jam shqiptare, me nënshtetësi indiane. Për sa i përket besimit, jam urgesh katolike, sipas thirrjes i përkas botës, por zemra ime i përket plotësisht zemrës së Krishtit.
0: E gjithë jeta dhe vepra e Shën Nën Teresës është dëshmi e gëzimit që buron nga dashuria ndaj madhështisë e dinjitetit të çdo njeriu, ndaj vlerësimit të gjërave të vogla, të bëra me besnikëri e me dashuri, e sidomos ndaj vlerës së pakrahasueshme të miqësisë personale të thellë me Zotin Jezus, që lidhet e ushqehet përmes lutjes së vazhdueshme, meditimit të fjalës së Zotit, adhurimit të shenjtëshmit sakrament Jezu Krishti të kryqëzuar. Këtu, Nën Teresa gjente ushqimin e saj shpirtëror dhe fuqin për të kundruar njerëzin, posaçërisht të varfrin e të nëpërkëmburin në drejtën e dashurisë së hyjit. Jeta e shenjtes Nën Teresë është vërtet dëshmi e dinjitetit dhe e privilegjit të shërbimit të përvuajtur, ofruar me dashuri e përkushtim skamnorve, më të varfërve ndër të varfër. Për Nën Teresën, të varfrit nuk ishin vetëm miliona njerëzit që kishin dhe kanë ende sot uri për bukë.
1: Të varfrit ishin edhe milionat përjashtuarit, braktisurit, njerëzit pa familje që kanë hetje për dashuri, dinjitet, paqe, drejtësi e shpresë. E kështu mesazhi vetëm i Nën Teresës Bojaxhiu është të vazhdojmë ta ndjekim dhe ta imitojmë shembullin e saj, të jemi gjithkund për çdo person mjetet e dashurisë së Zotit. Nuk mund ta kuptojmë kurrë dashurinë e saj për njerëzin pa e kuptuar lidhjen e saj të ngushtë me Jezu Krishtin e kryqëzuar që vazhdon nga kryqi, të thotë edhe sot e kësaj dite kam etje. Kështu, vetëm kryqi i Krishtit mbetet qelësi për ta kuptuar nëntresën si shqiptare, si grua, si besimtare dhe e motër rregulltare. Nëntresa me praninë, afërsinë, veprimtarinë e saj u thoshte njerëzve që vuajnë se janë krijuar nga dora plot dashurie Zotit për të dashur e për t'u dashur.
0: E gjithë jeta dhe sakrifica e Nën Teresës janë një këngë gjallë shpirti, një dëshmi drithruese e gëzimit të thellë që lind kurdo pa kushte dhe fuqisë hyjnore që fshihet pas çdo gjesti të vogël, të kryer me besnikri të heshtur e me dashuri të kulluar. Prania e saj nuk u shua me ikjen në amshim. Drita e shpirtit të saj të imët vazhdon të prek zemrat e të mjekoj plagët e njerëzimit sot e kësaj dite, përmes duarve të ngrohta e të palodhura të misionareve të dashurisë që çojnë shpresë e ngushëllim në çdo cep të harruar të kësaj bote. Ti lutemi shenjtes Nën Terezë të ndërmjetësoj pranë Zotit për paqen e njerëzimit dhe për të mirën e popullit të saj shqiptar, ndërsa presim festën e saj liturgjike që kremtohet më 5 shtator.
1: Kalendari kishtar me 3 shtator përkujton Shën Gregorin e Madh, pape doktor i kishës, shembull për të gjithë, si për barinjt, po ashtu edhe për punonjësit e autoritetet e administratës civile. Me një larkpamësi profetike, kuptoj se një qytetërim i ri po linte nga trashigemia romake dhe të ashtu quajturit barbar, fal forcës bashkuese dhe ngritjes morale të krishterimit, vepra ti që themelore për kujdesin baritor dhe reformën e liturgjisë.
0: Këtu të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhën Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumqi e Katarina Nushi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 4 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Të kërkoj me guxim të vërtetën dhe të promovoj brenda sferës akademike vizionin e gjithanshëm antropologjik të Sean John Henry Newmanit, bazuar në dinjitetin njerëzor, drejtsinë dhe aftësinë për të shërbyer së miri së përbashkët. Këtë kërkoi Papa Leoni XIV delegacionit nga Kolegji Oriel i Universitetit të Oxfordit, të cilin e pritin audiencë sot më 4 shtator në sallën e konsistorit. Delegacioni është në shtektim në Rom, në gjurmët e shenjtit londinez për të përkujtuar 700 vjetorin e dhënjes së koncesionit mbretëror nga mbreti Eduardi i II. Sean Newman ka qenë student dhe profesor në kolegj i pesti më i vjetër në Universitetin e Oxfordit, një sistem arsimor i përbërë nga 39 kolegje themeluar nga shtëpia mbretërore dhe nga 4 institucione të themeluara nga urdhra fetar ose nga kisha të krishtera.
1: Në fjalën e tij në anglisht, Papa përmendi historinë e gjatë dhe çkëlqyer të institucionit akademik, i cili ka përjetuar shumë ndryshime, ngjarje, madje edhe trazira, duke mbetur i palëkundur në identitetin e tij të krishterë me origjinën e tij katolike, siç dëshmohet nga emri i tij më pashëm, Kolegji i Qetërueshmës Virgjës Marie, që kanë bërë atë një bashkësi feje dhe dije.
3: The college can thus look with confidence to its past contributions.
2: Prandaj kolegji mund t'i shohë me besim kontributet e tij të kaluara si një themel të fortë dhe udhëzues për përpjekjet e tij të ardhshme. Në këtë drejtim, Sean John Henry Newman është shembull i shkëlqyer i një studiusi që dëshmoi jo vetëm me veprat e tij, por edhe më admirueshëm me jetën e tij, se feja dhe arsyeja janë të pandashme.
1: Papa anëzorin pahidete e Sean Newmanit, të cilat rënjoseshin në bindjet e tij fetare të bazuara në marrëdhëniet e tij personale me Zotin, si edhe aktivitetin e tij akademik, sublim dhe jashtëzakonisht praktik. Ai kujtoi se këto dy përmasa të jetës së shenjtit u njohën botërisht me shpalljen e tij doktor i Kishës Universale dhe bashkëpajtori i misionit edukativ të Kishës me 1 nëntor të vitit të kaluar. Gjithashtu theksoi rëndësinë e pikpamjeve të kardinalit anglez sot.
3: Moreover, in the context of today's challenges, Newman's own thought on education is particularly relevant.
2: Në kuadrin e sfidave të sotme, mendimi i Newmanit mbi edukimin është veçanërisht i rëndësishëm, pasi ai propozon një formim të krishterë që e përfshin katërcipërisht personin dhe e mat vlerën e edukimit me promovimin që i bën dinjitetit njerëzor, drejtësisë dhe aftësisë për të shërbyer së mirë së përbashkët.
1: Papa shprehu bindjen se nëpërmjet idealeve të Newmanit në veprimtaritë akademike është e mundur të nxisim një takim nga zemra në zemër me të tjerët dhe me Jezu Krishtin, i cili është rruga e vërteta dhe jeta. Prandaj ai i inkurajoi antarët e Kolegjit Oriel me himnin e famshëm "Më udhëhiq o dritë e butë", në cilin Newman shprehu besimin e tij të madh në Zotin, me sigurinë se hyje u hiqte pavarësisht nga pasigurit e jetës. Ati shenjt i këshilloi t'ja besojnë vetën të gjithë pushtetshmit, dritës së pavdekshme të botës, për të pasqyruar lavdinë e tij në botë.
2: Sot paradite, presidenti i Republikës së Letonisë Edgar Rinkevich u prit në audiencë nga Papa Leoni XIV në Pallatin Apostolik të Vatikanit. Më pas në Sekretarinë e Shtetit, presidenti u takua me sekretarin e Shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin, të shoqëruar nga i mëzot Paul Richard Gallagher, sekretar për marrëdhëniet me shtetet dhe me organizatat ndërkombëtare.
1: Gjatë diskutimeve të përzemërta në Sekretarinë e Shtetit, shkruat në një deklaratë nga Salla Shtypit e Cilisë Shenjtë, u shprek nasi për marrëdhëniet e mira ndërmjet Cilisë Shenjtë dhe Republikës së Letonisë. Gjatë vazhdimit të diskutimeve, shton deklarata, u prekën çështjet me interes të përbashkët, si në nivel ndërkombëtar, ashtu edhe në atë rajonal, me interes të veçantë për konfliktin e vazhdueshëm në Ukrainë, duke përsëritur nevojën për një angazhim më të madh të bashkisë ndërkombëtare për të favorizuar zgjidhje pasore.
2: përfundoi në Rom takimi vjetor i Konferencës së Peshqvive Latin në rajonet arabe, që bashkon episkopatet e Ritit Latin të vendeve arabe të lindjes së mesme dhe të Afrikës lindore. Ky takim, edhe para se të trajtojë çështjet e veçanta, përfaqëson për Peshqvit mundësinë për të ndarë jetën e bashkësive të tyre përkatëse, shpresat e tyre, e mbi të gjitha sfidat e një rajoni të prekur nga lufta, migrimi e paqëndrueshmëria. Në një intervistë me mediat e Vatikanit, im zot Cesar Esayan, vikar apostolik në Beirut për katolikët e Ritit Latin të Libanit, e përshkroi takimin e përfunduar së fundmi si më poshtë. Është rast për peshqvit e rajonit të shkëmbejnë pikpamje dhe të ndajnë gëzimet që po përjetojnë, por edhe sfidat. Qëllimi, theksoi im zot Esayan, është të kërkoj një rrugë që do të lejoj arritjen e qetësisë kudo dhe pritjen e ditëve më të mira për të gjithë.
1: Gjatë takimit, shikimi zhvendoset në mënyrë të pashmangshme te Libani dhe te plagët e lëna nga lufta. Im zot Esayan mirëpret vendimin si të presidentit Republikës ashtu edhe të qeverisë libaneze për të ndjekur dialogun. Ata zgjodhën rrugën e duhur, atë të folurit, përndryshe konflikti do të vazhdoj përgjithmonë dhe nuk do të gjendet zgjidhje. Për vikarin apostolik, kriza nuk mund shihet përmes një logjike fitusish dhe humsish. Në vend kësaj, kemi nevojë për zgjidhje të aftë, për të rikthyer dinjitetin e çdo njeriu dhe për të marrë në konsiderat viktimat. Çmimi që paguan popullsia, kujton prelati, është jashtëzakonisht i lartë. 65 fshatra në Libanin Jugor u shkatruan plotësisht ose pjesërisht, e të paktën 17.000 njerëz vdiqën ose u plagosën. Nuk mund vazhdojmë të jetojmë në këtë rrath vicioz, pohonim zot Esayan. Është e nevojshme të lëmë hapësirë për dialog të sinqertë, jo për shantazh, duke pasur parasysh mirëqenien e gjithë popujve të përfshirë në krizën rajonale.
2: Pas luftës vren vikari apostolik edhe interesat e jashtme geopolitike peshojnë rënd. Por pikrisht për këtë arsye, fuqitë

0: emri Ministri Mbijetese për të ndihmuar popullsinë të rezistoj dhe të ruaj aftësinë për të menduar me besim për atë Liban që duam të vazhdojmë të ndërtojmë.
1: Kremtuat sot 4 shtator, 10 vjetori shetrimit të nëntrezës shenjtës shqiptarit bamirësis shpallur nga Papa Francesku në sheshën Shën Pietrit në Vatikan. Ndërsa nesër 5 shtator, bie festa saj liturgjike, gjatë cilës atë që quan të vetë një lapsi vogël në duart e Zotit e përkujton edhe e nderon në gjithë kisha katolike në ditën e kalimit saj në mshim në shtator 1997 në moshën 87 vjeqare. Sot flet për të në mikrofonin e Radio Vatikanit Vatican News, zëvend sfamullitari shqiptarve në Detroit, Don Giovanni Cocona. Kujtojmë se për shumë vite ai ka qenë misionar në Kanada, por sidomos duke kryer detyren e gjyqtarit kishtar në procesin e lumnimit martirëve të parë të komunizmit. Është pikë referimi për dokumentet, të dhënat dhe dëshmitë themelore që kanë të bëjnë me ta. Ta dëgjojmë tani, ndërsa flet për Nën Terezën.
2: Të dashur dëgjues të Radio Vatikanit në gjuhën shqipe, qoftë lëduar Jezu Krishti, paqe, mirësi e bekim për çdo njëri nga ju. Jemi gati në përfundim të nënditshit të Shën Nën Terezës së Kalkutës, të Shën Nën Terezës tonë dhe po përgatitemi për ditën e festës. E atëherë lind pyetja, kush ishte në të vërtetë Nën Tereza? Një bamirëse e madhe njerëzimit, një grua e guximshme e aftua kushtonte tërë jetën e saj më të varfërve ndër të varfër? Sigurisht që po, por nëse ndalemi vetëm këtu, ende nuk kemi arritur të zemra jetës e saj. Nën Tereza nuk u shërbente të varfërve vetëm për dashurinë e njeriut, as thjesht nga dëshira për të bërë mirë. Në çdo njeri, të varfër, të smur, të vetmuar apo të braktisur, ajo shihte dhe njihte Jezu Krishtin. Dhe pikërisht, nga bashkimi i saj me Jezusin, merrte forcën për të dashur, për të shërbyer dhe për të adhuruar vetveten. Prandaj, ndërsa po përfundon, siç e përmenda më sipër në ndiqja, kushtuar Shënën Terezës dhe po përgatitemi për ditën e përkujtimit të saj, dëshiroj të udhëhiqem nga dy thënie të saj. E para përmban sekretin e jetës së saj. Ajo thoshte, Jezusi është gjithçka e ime në të gjithë. Apo në një mënyrë tjetër të thënë, Jezusi është gjithçka për mua në secili njeri. E dyta, na tregon misionin e saj, kur thot, hyj i vazhdon të doj botën dhe të dërgon ty dhe mua që t'jemi dashuria dhe dhemshuria e ti ndaj të varfërve. Në këto fjalë gjejmë mesazhin qendror të Nën Terezës. Gjithçka lind nga Jezusi, gjithçka na çon te Jezusi dhe gjithçka që bëjmë për të tjerët ja bëjmë Jezusit. Vetëm duke u nisur nga kjo e vërtetë, mund ta kuptojmë me të vërtetë jetën e saj dhe të lejojmë që ajo ta sfidojë edhe jetën tonë. Dhe pikërisht, për këtë arsye mendoj se është themelore thënia e parë, Jezusi është gjithçka e ime në të gjithë. Sepse shumë njerëz, edhe ndër bashkëdetarët tanë, ndalen vetëm te madhështia njerëzore Nën Terezës, e respektojnë, e lartësojnë, e mbajnë pothuajse si një lloj flamuri me të cilin ndjehen krenar, dhe sigurisht kemi arsye të jemi krenar për të. Por ekziston një rrezik, e zbrazim e bushatisim Nën Terezën nga ajo që ajo ishte në të vërtetë dhe nga arsyeja e vërtetë për cilën u shërbeu më të varfërve ndër të varfër. Sepse nëse Nën Tereza mbetet vetëm një grua e madhe për t'u admiruar, unë mund ta respektoj, mund ta kremtoj, mund ta përmend me krenari emrin e saj, por e gjithë kjo mund të mos ma ndryshoj as pak zemrën dhe jetën. Nën Tereza përkundrazi na sfidon dhe na vë përballë jetës tonë. Shërbimi i saj ndaj të varfërve nuk ishte thjesht filantropi. Sekreti për ta kuptuar atë gjendet pikërisht në këto fjalë: Jezusi është gjithçka e ime në të gjithë. Nën Tereza ishte para së gjithash një grua e dashuruar me Jezusin. Dhe kjo thënie lidhet më një herë me fjalët e Ungjillit, çka do bët për njërin ndër këta vëllezërit e mi më të vegjël, e bët për mua. Ktu qëndron pika qendrore. Nën Tereza jeton dashurinë e hyjit dhe na fton edhe ne ta jetojmë të njëjtën dashuri. Hyji vazhdon ta doj botën dhe sa më shumë që ne lejojmë të na doj hyji, aq më shumë bëhemi edhe ne dashuria dhe dhëmshuria e tij për të tjerët. Për këtë arsye, te Nën Tereza gjithçka lind dhe zhvillohet nga Eukaristia dhe nga Jezusi në kryq. Papa Shën Gjon Pali II tha se Nën Tereza ishte e karikuar, e mbushur me energjinë e dashurisë së Krishtit. Dhe ishte pikërisht kjo energji që shtynte drejt të varfrit, të smurit, atij që po vdiste, të braktisurit. Jo thjesht dëshira për bërë diçka të mirë, por dashuria e Krishtit që shtynte ta njihte Krishtin.

0: në tjetrin. Dhe pikërish këto dit, duke vizituar dhe ekspozitën kushtuar nën Terezës në shtëpinë e motrave misionare të dashurisë në Rom, pran kishës së njohur të Shën Gregorit në Qeljo, marrëm disa mendime që mund t'i marrim nga jeta e saj dhe mendoj në mënyrë të veçantë për ne, për bashkëdhetarët tanë në vendlindje apo të shpërndarë në përbotë. Mendimi i parë është familja. Nën Tereza thoshte dashuria fillon në familje. Dhe në jetën e saj kjo ishte vërtet që nga fillimi. Ajo sheh prindrit e saj që duhen dhe respektohen. Nga nëna merr shembullin e dashurisë dhe të bujarisë ndaj të varfërve, por në familje merr edhe fen, besimin. Vllai i saj tregonte se shtëpia atyre ishte bërë pothuajse një qendër fetare, një qendër besimi. Kjo duhet të na bëjë të mendojmë. Çfarë shohin fëmijët tanë në shtëpitë tona? Shohin vetëm prindër që punojnë dhe përpiqen të sigurojnë një të ardhme materiale, apo shohin edhe një baba e një nën që duhen, respektohen, luten, shkojnë në mesh, ndihmojnë ata që është në nevojë dhe vendosin hyjin në qendër të banesës së tyre? Sepse pikrisht aty fillon gjithçka. Dhe cila ishte dëshira nën Terezës? E thot vetë ajo: doja të shkoja dhe t'ua çoja njerëzve jetën e Krishtit. Ja pra, bamirësia vërtetën nën Terezës, ta jetoj Krishtin dhe ta çoj Krishtin. Sepse duke çuar Krishtin u shërbejmë me të vërtetë të tjerëve. Vetë Jezusi na thot: askush nuk ka dashuri më të madhe se kjo, ta jap jetën e vet për miqtë e vet. Dhe pastaj shton: unë ju quajta miq. Nën Tereza dëshironte t'ua çonte Krishtin të tjerëve, por pikërisht duke shkuar drejt tyre gjente Krishtin që tashmë e priste në ta. Dhe këtu ndodh diçka shumë e bukur. Ajo merr Krishtin si bukë në Eukaristi dhe pastaj bëhet edhe vetë ajo buka e ndarë, Eukaristia, për të tjerët. Pra e merr Krishtin, e çon Krishtin, e njeh Krishtin dhe bëhet dhuratë e Krishtit në të tjerët. Është një ndërthurje thellë dhe mrekullueshme në përshpirtrinë nën Terezës. Dhe pastaj e gjithë kjo ndodh brenda kishës. Ka dhe një aspekt tjetër të jetës së saj që ndoshta sot e kemi më të vështirë ta kuptojmë, dëgjesën ndaj kishës. Për nën Terezën, ndjekja e vullnetit të hyjit nuk mund të ndahej nga dëgjesa ndaj autoritetit kishtar. Edhe kur ndjeu atë thirrje aq të fuqishme për ta lënë kuvendin dhe për shkuar të jetonte mes të varfërve më të varfër, nuk tha thjesht: ma ka thënë Zoti, prandaj po nisem. U lut, priti, kërkoi leje, dalloi vullnetin e hyjit, u bind, sepse për të vullneti hyjit nuk ishte diçka që ndërtohej sipas dëshirave personale, por diçka që duhej pranuar të dalluar nëpërmjet kishës. Atëherë çfarë mund të marrim konkretisht me vete nga jeta nën Terezës? Do të thosha tri gjëra shumë thjeshta. E para, kërkoje Jezusin në tabernakull, ndalu para ti, adhuroje, fol me të, lejoje të doj, sepse nuk mund të aqojmë të tjerve një Krisht që ne vetë nuk e takojmë. E dyta, besoju në dërmjetësisë të Zojës bekuar. Nën Tereza kishte një dashuri shumë të thellë për Marin. Besoju edhe ti Zojës dhe lejo që ajo të çojë gjithmonë më pranë Jezusit. E treta, jetoje praninë e Jezusit në Eukaristi dhe njihe atë në të varfrit. Dhe të varfrit nuk janë vetëm ata që në kanë bukë të hajnë. I varfri mund të jetë burri yt, gruaja jote, fëmia yt. Mund të jetë një moshuar i vetmuar, një smur, një njeri që askush nuk e dëgjon. Mund të jetë dikush që ka nevojë për faljen tënde, për kohën tënde, për durimin tënd. Mund të jetë pikërisht personi që hyi sot ka vendosur pranë teje. Nën Tereza thoshte i shërbejmë atij, Krishtit, duke u bërë atyre të varfërve atë që do të dëshironim t'ja bënim atij. Dhe pikërisht këtu fshihet edhe për ne rruga e shenjtërisë, ta njohim Jezusin, ta duam Jezusin, t'i shërbejmë Jezusit. Prandaj edhe ti, vlla apo motër, në mënyrën tënde dhe në jetën tënde të përditshme, mund ta ndjekësh këtë rregull të artë të Nën Terezës. Jo të gjithë jemi të thirrur të shkojmë në kalkut, por të gjithë kemi një kalkut në jetën tonë. Ndoshta është në shtëpinë tonë, ndoshta është në familjen tonë, ndoshta është në famullinë tonë, ndoshta është ai person që kemi të vështirë ta duam, ndoshta është dikush që pret thjesht pak nga koha jonë. Dhe le t'i kujtojmë fjalët e Nën Terezës. Shenjtëria nuk është një luks për pak njerëz, por një detyrë e thjeshtë për ty dhe për mua. E dashur Nën Terezë, lutu për ne. Lutu që ta lejojmë Krishtin ta jetojë në ne vetë jetën e tij. dhe atëherë edhe ne do dim të shërbim të varfërve që jeta na vendos pranë. Jo për të ndier mirë, apo për më u knaq me veten, sepse kemi bërë diçka të mirë, por sepse do digjemi nga dëshira për të shërbyer Krishtit në gjithë. Duke filluar edhe nga vetvetja, sepse të gjithë jemi të varfër dhe të gjithë kemi nevojë për atë dashuri të vërtet që nuk kalon, për atë dashuri të amshuar që është vetë hyj. Prandaj, në mbyllje të këtij meditimi, le themi së bashku: Shënën Tereza, lutu për ne.
1: Më 4 shtator, kalendari kishtar kujton shenjtën Rosalia, virgjër e Palermos, bijë e një feudali fisnik e la jetën obortare për atë vetmitare në Monte Pellegrino. Në 1624, ndërsa murtaja po përhapej në Palermo, shpirti i Rosalis ju shfaq në ëndër një gruaje të sëmur dhe më pas një gjaktari. Rosalia i tregoi rrugën për të gjetur reliket e saj, duke i kërkuar që t'i barte në procesion nëpër qytetin që u pastrua dhe u çlirua nga murtaja.
2: Dëgjuat, Radio Vatikanin ju falenderojnë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhën Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumqi, Katarina Nushi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 4 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Të kërkoj me guxim të vërtetën dhe të promovoj brenda sferës akademike vizionin e gjithanshëm antropologjik të Sean John Henry Newmanit, bazuar në dinjitetin njerëzor, drejtsinë dhe aftësinë për të shërbyer së miri së përbashkët. Këtë kërkoi Papa Leoni i 14 delegacionit nga Kolegji Oriel i Universitetit të Oxfordit, të cilin e pritin audiencë sot më 4 shtator në sallën e konsistorit. Delegacioni është në shtektim në Rom, në gjurmët e shenjtit londinez për të përkujtuar 700 vjetorin e dhënjes së koncesionit mbretëror nga mbreti Eduardi i II. Sean Newman ka qenë student dhe profesor në kolegj, i pesti më i vjetër në Universitetin e Oxfordit, një sistem arsimor i përbërë nga 39 kolegje themeluar nga shtëpia mbretërore dhe nga 4 institucione të themeluara nga urdhra fetar ose nga kisha të krishtera.
1: Në fjalën e tij në anglisht, Papa përmendi historinë e gjatë dhe çkëlqyer të institucionit akademik, i cili ka përjetuar shumë ndryshime, ngjarje, madje edhe trazira, duke mbetur i palëkundur në identitetin e tij të krishterë, me origjinën e tij katolike, siç dëshmohet nga emri i tij më pashëm, Kolegji i Qetërueshmës Virgjës Marie, që kanë bërë atë një bashkësi feje dhe dije.
3: The college can thus look with confidence to its past contributions.
2: Prandaj kolegji mund t'i shohë me besim kontributet e tij të kaluara si një themel të fortë dhe udhëzues për përpjekjet e tij të ardhshme. Në këtë drejtim, Sean John Henry Newman është shembull i shkëlqyer i një studiusi që dëshmoi jo vetëm me veprat e tij, por edhe më admirueshëm me jetën e tij, se feja dhe arsyeja janë të pandashme.
1: Papa anëzorin pahidete e Sean Newmanit, të cilat rënjoseshin në bindjet e ti fetare të bazuara në marrëdhëniet e ti personale me Zotin, si edhe aktivitetin e ti akademik, sublim dhe jashtëzakonisht praktik. Ai kujtoi se këto dy përmasa të jetës së shenjtit u njohën botërisht me shpalljen e tij doktor i kishës universale dhe bashkëpajtori i misionit edukativ të kishës me 1 nëntor të vitit të kaluar. Gjithashtu theksoi rëndësinë e pikpamjeve të kardinalit anglez sot.
3: Moreover, in the context of today's challenges, Newman's own thought on education is particularly relevant.
2: Në kuadrin e sfidave të sotme, mendimi i Newmanit mbi edukimin është veçanërisht i rëndësishëm, pasi ai propozon një formim të krishterë që e përfshin katërcipërisht personin dhe e mat vlerën e edukimit me promovimin që i bën dinjitetit njerëzor, drejtësisë dhe aftësisë për të shërbyer së mirë së përbashkët.
1: Papa shprehu bindjen se nëpërmjet idealeve të Newmanit në veprimtaritë akademike është e mundur të nxisim një takim nga zemra në zemër me të tjerët dhe me Jezu Krishtin, i cili është rruga e vërteta dhe jeta. Prandaj ai i inkurajoi antarët e Kolegjit Oriel me himnin e famshëm "Më udhëhiq o dritë e butë", në cilin Newman shprehu besimin e tij të madh në Zotin, me sigurinë se hyje u hiqte pavarësisht nga pasiguritë e jetës. Ati shenjt i këshilloi t'ia besojnë veten të gjithë pushtetshmit, dritës së pavdekshme të botës, për të pasqyruar lavdinë e tij në botë.
2: Sot paradite, presidenti i Republikës së Letonisë Edgar Rinkevich u prit në audiencë nga Papa Leoni i 14 në Pallatin Apostolik të Vatikanit. Më pas në Sekretarinë e Shtetit, presidenti u takua me sekretarin e Shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin, të shoqëruar nga i mëzot Paul Richard Gallagher, sekretar për marrëdhëniet me shtetet dhe me organizatat ndërkombëtare.
1: Gjatë diskutimeve të përzemërta në Sekretarinë e Shtetit, shkruar në një deklaratë nga Salla Shtypit e Cilisë Shenjtë, u shpreh kënaqësi për marrëdhëniet e mira ndërmjet Cilisë Shenjtë dhe Republikës së Letonisë. Gjatë vazhdimit të diskutimeve, shton deklarata, u prekën çështjet me interes të përbashkët, si në nivel ndërkombëtar, ashtu edhe në atë rajonal, me interes të veçantë për konfliktin e vazhdueshëm në Ukrainë, duke përsëritur nevojën për një angazhim më të të bashkësisë ndërkombëtare për të favorizuar zgjidhje pasore.
2: përfundoi në Rom takimi vjetor I Konferencës së Peshqvive Latin në rajonet arabe, që bashkon episkopatet e Ritit Latin të vendeve arabe të lindjes së mesme dhe të Afrikës lindore. Ky takim, edhe para se të trajtoj çështjet e veçanta, përfaqëson për Peshqvit mundësinë për të ndarë jetën e bashkësive të tyre përkatëse, shpresat e tyre, e mbi të gjitha sfidat e një rajoni të prekur nga lufta, migrimi e paqëndrueshmëria. Në një intervistë me mediat e Vatikanit, im zot Cesar Esayan, vikar apostolik në Beirut për katolikët e Ritit Latin të Libanit, e përshkroi takimin e përfunduar së fundmi si më poshtë. Është rast për peshqvit e rajonit të shkëmbejnë pikpamje dhe të ndajnë gëzimet që po përjetojnë, por edhe sfidat. Qëllimi, theksoi im zot Esayan, është të kërkoj një rrugë që do të lejoj arritjen e qetësisë kudo dhe pritjen e ditëve më të mira për të gjithë.
1: Gjatë takimit, shikimi zhvenoset në mënyrë të pashmangshme te Libani dhe te plagët e lëna nga lufta. Im zot Esayan mirëpret vendimin si të Presidentit Republikës ashtu edhe të qeverisë libaneze për të ndjekur dialogun. Ata zgjodhën rrugën e duhur atë të folurit, përndryshe konflikti do të vazhdoj përgjithmonë dhe nuk do të gjendet zgjidhje. Për vikarin apostolik, kriza nuk mund shihet përmes një logjike fitusish dhe humsish. Në vend kësaj, kemi nevojë për zgjidhje të aftë, për të rikthyer dinjitetin e çdo njeriu dhe për të marrë në konsiderat viktimat. Çmimi që paguan popullsia, kujton prelati, është jashtëzakonisht i lartë. 65 shatra në Libanin Jugor u shkatruan plotësisht ose pjesërisht, e të paktën 17.000 njerëz vdiqën ose u plagosën. Nuk mund vazhdojmë të jetojmë në këtë rrath vicioz, pohonim zot Esayan. Është e nevojshme të lëmë hapësirë për dialog të sinqertë, jo për shantazh, duke pasur parasysh mirëqenien e gjithë popujve të përfshirë në krizën rajonale.
2: Pas luftës vëren vikari apostolik edhe interesat e jashtme gjeopolitike peshojnë rënd. Por pikrisht për këtë arsye, fuqitë përfshira duhet të kërkojnë marrëveshje që respektojnë popujt dhe territoret. Dhuna paralajmëron vetëm sa nxit agresion dhe zhgënjim të ri. Askush nuk mund të imponoj paqe përmes luftës, deklaron ai duke cituar mësimet e Leonit të 14. Vuajtja nuk bën dallim ndërmjet përkatësive konfesionale. Bashkësitë libaneze vuajnë së bashku, të krishterë e jo të krishterë. Pohonim zot Esayan. Ne libanezët jemi një popull i vetëm. Në këtë gjendje, kishat katolike, ortodokse dhe protestante, së bashku me autoritetet fetare muslimane, vendosën të qëndrojnë pranë viktimave, sidomos njerëzve më të likësht. Është angazhim që vikari apostolik e përmbled me një shprehje të fuqishme, të jemi ministri mbijetese, për të ndihmuar popullsin të rezistoj dhe të ruaj aftësin për të menduar me besim për atë Liban që duam të vazhdojmë të ndërtojmë.
1: Kremtuat sot 4 shtator, 10 vjetori shetrimit të nëntrezës shenjtës shqiptare të bamirësis shpallur nga Papa Francesku në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Ndërsa nesër, 5 shtator, bie festa saj liturgjike, gjatë cilës atë që quan të vetë një lapsi vogël në duart e Zotit e përkujton edhe e nderon në gjithë kisha katolike në ditën e kalimit saj në mshim në shtator 1997 në moshën 87 vjeqare. Sot flet për të në mikrofonin e Radio Vatikanit Vatican News, zëvend sfamullitari shqiptarve në Detroit, Don Giovanni Cocona. Kujtojmë se për shumë vite ai ka qenë misionar në Kanada, por sidomos duke kryer detyren e gjyqtarit kishtar në procesin e lumnimit martirëve të partë komunizmit, është pikë referimi për dokumentet të dhënat dhe dëshmitë themelore që kanë të bëjnë me ta. Ta dëgjojmë tani ndërsa flet për Nën Teresën.
4: Të dashur dëgjues të Radio Vatikanit në gjuhën shqipe, qoftë lëduar Jezu Krishti, paqe, mirësi e bekim për çdo njërin nga ju. Jemi gati në përfundim të nënditshit të Shën Nën Terezës së Kalkutës, të Shën Nën Terezës tonë dhe po përgatitemi për ditën e festës. E atëherë lind pyetja, kush ishte në të vërtetë Nën Tereza? Një bamirëse madhe njerëzimit, një grua e guximshme e aftua kushtonte tërë jetën e saj më të varfërve ndër të varfër? Sigurisht që po, por nëse ndalemi vetëm këtu, ende nuk kemi arritur të zemra jetës e saj. Nën Teresa nuk u shërbente të varfërve vetëm për dashurinë e njeriut, as thjesht nga dëshira për të bërë mirë. Në çdo njeri, të varfër, të smur, të vetmuar apo të braktisur, ajo shihte dhe njihte Jezu Krishtin. Dhe pikërisht, nga bashkimi i saj Me Jezusin merrte forcën për të dashur, për të shërbyer dhe për të adhuruar vetveten. Prandaj, ndërsa po përfundon, siç e përmenda më sipër në ndiqje, kushtuar Shënën Terezës dhe po përgatitemi për ditën e përkujtimit të saj, dëshiroj të udhëhiqem nga dy thënie të saj. E para përmban sekretin e jetës së saj. Ajo thoshte, Jezusi është gjithçka e ime në të gjithë, apo në një mënyrë tjetër të thënë, Jezusi është gjithçka për mua në secili njeri. E dyta, na tregon misionin e saj, kur thot, hy i vazhdon të doj botën dhe të dërgon ty dhe mua që t'jemi dashuria dhe dhemshuria e ti ndaj të varfërve. Në këto fjalë gjejmë mesazhin qendror të Nën Terezës. Gjithçka lind nga Jezusi, gjithçka na çon te Jezusi dhe gjithçka që bëjmë për të tjerët ja bëjmë Jezusit. Vetëm duke u nisur nga kjo e vërtetë, mund ta kuptojmë me të vërtetë jetën e saj dhe të lejojmë që ajo ta sfidojë edhe jetën tonë. Dhe pikërisht, për këtë arsye mendoj se është themelore thënia e parë, Jezusi është gjithçka ime në të gjithë. Sepse shumë njerëz, edhe ndër bashkëdetarët tan, ndalen vetëm te madhështia njerëzore Nën Terezës, e respektojnë, e lartësojnë, e mbajnë pothuajse si një lloj flamuri me të cilin ndjehen krenar, dhe sigurisht kemi arsye të jemi krenar për të. Por ekziston një rrezik, e zbrazim e bushatisim Nën Terezën nga ajo që ajo ishte në të vërtetë dhe nga arsyeja e vërtetë për cilën u shërbeu më të varfërve ndër të varfër. Sepse nëse Nën Tereza mbetet vetëm një grua e madhe për t'u admiruar, unë mund t'a respektoj, mund t'a kremtoj, mund t'a përmend me krenari emrin e saj, por e gjithë kjo mund të mos ma ndryshoj as pak zemrën dhe jetën. Nën Tereza përkundrazi na sfidon dhe na vë përballë jetës tonë. Shërbimi i saj ndaj të varfërve nuk ishte thjesht filantropi. Sekreti për ta kuptuar atë gjendet pikërisht në këto fjalë: Jezusi është gjithçka ime në të gjithë. Nën Tereza ishte para së gjithash një grua e dashuruar me Jezusin. Dhe kjo thënie lidhet me një herë dhe me fjalët e Ungjillit, çka do bët për njërin ndër këta vëllezërit e mi më të vegjël, e bët për mua. Ktu qëndron pika qendrore. Nën Tereza jeton dashurinë e hyjit dhe na fton edhe ne ta jetojmë të njëjtën dashuri. Hyji vazhdon ta doj botën dhe sa më shumë që ne lejojmë të na doj hyji, aq më shumë bëhemi edhe ne dashuria dhe dhëmshuria e tij për të tjerët. Për këtë arsye, te Nën Tereza gjithçka lind dhe zhvillohet nga Eukaristia dhe nga Jezusi në kryq. Papa Shën Gjon Pali II tha se Nën Tereza ishte e karikuar, e mbushur me energjinë e dashurisë së Krishtit. Dhe ishte pikërisht kjo energji që shtynte drejt të varfrit, të smurit, atij që po vdiste, të braktisurit. Jo thjesht dëshira për bërë diçka të mirë, por dashuria e Krishtit që shtynte ta njihte Krishtin në tjetrin. Dhe pikërisht këto ditë, duke vizituar edhe ekspozitën kushtuar Nën Terezës në shtëpinë e motrave misionare të dashurisë në Rom, pranë kishës së njohur të Shën Gregorit në Çelio, marrëm disa mendime që mund t'i marrim nga jeta e saj dhe mendojnë në mënyrë të veçantë për ne, për bashkëdetarët tanë në vendlindje apo të shpërndarë në botë. Mendimi i parë është familja. Nën Tereza thoshte dashuria fillon në familje. Dhe në jetën e saj kjo ishte vërtet që nga fillimi. Ajo shef prindrit e saj që duhen dhe respektohen. Nga nëna merr shembullin e dashurisë dhe të bujarisë ndaj të varfërve, por në familje merr edhe fen, besimin. Vllai i saj tregonte se shtëpia e tyre ishte bërë pothuajse një qendër fetare, një qendër besimi. Kjo duhet të na bëjë të mendojmë. Çfarë shohin fëmijët tanë në shtëpitë tona? Shohin vetëm prindër që punojnë dhe përpiqen të sigurojnë një të ardhme materiale, apo shohin edhe një baba e një nënë që duhen, respektohen, luten, shkojnë në mesh, ndihmojnë ata që është në nevojë dhe vendosin hyjin në qendër të banesës së tyre? Sepse pikërisht aty fillon gjithçka. Dhe cila ishte dëshira Nën Terezës? E thot vet ajo: doja të shkoja dhe t'u çoja njerëzve jetën e Krishtit. Ja pra, bamirësia e vërtetë Nën Terezës, ta jetoj Krishtin dhe ta çoj Krishtin, sepse duke çuar Krishtin u shërbejmë me të vërtetë të tjerëve. Vet Jezusi na thot, askush nuk ka dashuri më të madhe se kjo, ta jap jetën e vet për miqtë e vet, dhe pastaj shton, unë ju quajta miq. Nën Tereza dëshironte t'u çonte Krishtin të tjerëve, por pikërisht duke shkuar drejt tyre, gjente Krishtin që tashmë e priste në ta. Dhe këtu ndodh diçka shumë e bukur. Ajo merr Krishtin si bukë në Eukaristi dhe pastaj bëhet edhe vet ajo buka e ndarë, Eukaristia, për të tjerët. Pra e merr Krishtin, e çon Krishtin, e njeh Krishtin dhe bëhet dhuratë e Krishtit në të tjerët. Është një ndërthurje thellë dhe mrekullueshme në përshpirtrinë e Nën Terezës. Dhe pastaj E gjithë kjo ndodh brenda kishës. Ka dhe një aspekt tjetër të jetës së saj që ndoshta sot e kemi më të vështirë ta kuptojmë, dëgjesën ndaj kishës. Për Nën Terezën, ndjekja e vullnetit të hyjit nuk mund të ndahej nga dëgjesa ndaj autoritetit kishtar, edhe kur ndjeu atë thirrje aq të fuqishme për ta lënë kuvendin dhe për shkuar të jetonte mes të varfërve më të varfër, nuk tha thjesht, ma ka thënë Zoti, prandaj po nisem. U lut, priti, kërkoi leje, dalloi vullnetin e hyjit, u bind, sepse për të vullneti hyjit nuk ishte diçka që ndërtohej sipas dëshirave personale, por diçka që duhej pranuar të dalluar nëpërmjet kishës. Atëherë çfarë mund të marrim konkretisht me vete nga jeta Nën Terezës? Do të thosha tri gjëra shumë thjeshta. E para, kërkoje Jezusin në tabernakull, ndalu para ti, adhuroje, fol me të, lejoje të dojë, sepse nuk mund të aqojmë të tjerve një krish që ne vetë nuk e takojmë. E dyta, besoju në dërmjetësis të Zojës bekuar. Nën Tereza kishte një dashuri shumë të thellë për Marin, besoju edhe ti Zojës dhe lejo që ajo të qojë gjithmonë më pranë Jezusit. E treta, jetoje pranin e Jezusit në Eukaristi dhe njihe atë në të varfrit. Dhe të varfrit nuk janë vetëm ata që në kanë bukë të hajnë. I varfri mund të jetë burri yt, gruaja jote, fëmia yt. Mund të jetë një moshuar i vetmuar, një smur, një njeri që askush nuk e dëgjon. Mund të jetë dikush që ka nevojë për faljen tënde, për kohën tënde, për durimin tënd. Mund të jetë pikërisht personi që hyi sot ka vendosur pranë teje. Nën Tereza thoshte i shërbejmë atij, Krishtit, duke u bërë atyre të varfërve atë që do të dëshironim t'ja bënim atij. Dhe pikërisht këtu fshihet edhe për ne rruga e shenjtërisë, ta njohim Jezusin, ta duam Jezusin, t'i shërbejmë Jezusit. Prandaj edhe ti, vlla apo motër, në mënyrën tënde dhe në jetën tënde të përditshme, mund ta ndjekësh këtë rregull të artë të Nën Terezës. Jo të gjithë jemi të thirrur të shkojmë në Kalkut, por të gjithë kemi një Kalkut në jetën tonë. Ndoshta është në shtëpinë tonë, ndoshta është në familjen tonë, ndoshta është në famullinë tonë, ndoshta është ai person që kemi të vështirë ta duam, ndoshta është dikush që pret thjesht pak nga koha jonë. Dhe le t'i kujtojmë fjalët e Nën Terezës. Shenjtëria nuk është një luks për pak njerëz, por një detyrë e thjeshtë për ty dhe për mua. E dashur Nën Terezë, lutu për ne. Lutu që ta lejojmë Krishtin ta jetojë në ne vet jetën e tij. Dhe atëherë edhe ne do dim të shërbim të varfërve që jeta na vendos pranë. Jo për të ndjerë mirë apo për më u kënaqë me veten, sepse kemi bërë diçka të mirë, por sepse do digjemi nga dëshira për të shërbyer Krishtit në gjithë. Duke filluar edhe nga vetvetja, sepse të gjithë jemi të varfër dhe të gjithë kemi nevojë për atë dashuri të vërtetë që nuk kalon, për atë dashuri të amshuar që është vetë hyi. Prandaj, në mbyllje të këtij meditimi, le themi së bashku: Shën Nën Tereza, lutu për ne.
2: Më 4 shtator, kalendari kishtar kujton shenjtën e Rosalia, virgjër e Palermos, bije një feudali fisnik e la jetën obortare për atë vetmitare në Monte Pellegrino. Në 1624, ndërsa murtaja po përhapej në Palermo, shpirti i Rosalis ju shfaq në ëndër një gruaje të sëmur dhe më pas një gjaktari. Rosalia i tregoi rrugën për të gjetur reliket e saj, duke i kërkuar që t'i barte në procesion nëpër qytetin që u pastrua dhe u çlirua nga murtaja.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen, ne miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
2: Laudetur Jesus Christus.